Och munstycksspel porträtteras binas öde tills bara en ensam violin med metallsordin spelar ett sista kvarvarande bis, sista surr.

Vito Jurals Apidanza Macabra, eller Binas dödsdans. Det var Catherine Larsen Maguire som dirigerade Slovenska radions symfoniorkester. De backar nu upp violinisten Rog Zaletel Czarnos som är solist i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll.

Roxalitel Charnos var solist i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. Och han ska ge oss ytterligare ett litet stycke musik. Det blir den mexikanske tonsättaren Manuel Ponces sång Estrellita, eller Liten stjärna, här alltså bara med soloviolin.

Roxalitel Charnos avslutade sin medverkan i den här konserten med att spela Manuel Ponces Estrellita. Och det har blivit dags för den slovenska radions symfoniorkester att ta den här konserten i mål. Det gör de med Piotr Tchaikovskis femte symfoni under ledning av Catherine Larsen Maguire.

Orlando Consort sjöng Pierre de la Rue's Missa Sancto Job. Nu ska vi få musik av Franz Schubert, och den schweiziske pianisten Francesco Piemontesi ska nu få glänsa i fyra satser som utgör Franz Schuberts pianosonat nummer 17 i D-dur.

Francesco Piemontesi spelade Franz Schuberts pianosonat nummer 17. Även om vi lämnade Ljubljana och kvällens konsert ska vi nu få mer slovensk musik när den slovenska brasskvintetten framför Janet Gregors Sans respirer, sans soupir, franska för utan att andas, utan att sucka.

Den slovenska brasskvintetten framförde Janez Gregors Sans respirer, sans soupir, utan att andas, utan att sucka. Vi tar oss från Slovenien till Ungern och får ett scherzo för orkester skrivet av Karol Goldmark. Här är den ungerska radions symfoniorkester under ledning av Adam Medvecki.

Ungerska radions symfoniorkester framförde Carol Goldmarks scherzo för orkester. Vi tar oss till Rumänien och får musik av Ciprian Porombescu. Här är hans ballad för violin och piano framfört av syskonen Stoika, Razvan på violin och Andrea på piano.

Razvan och Andrea Stoica, bror och syster, framförde Ciprian Porombescos ballad för violin och piano. Nu ska vi få musik av Percy Grainger. Här är hans To a Nordic Princess i en pianoversion, framförd av den australiske pianisten Leslie Howard.

Leslie Howard spelade pianoversionen av Percy Grainger's To a Nordic Princess. Hela och halvan filmen Det var två glada geseller från 1934 bygger på en operett skriven av Victor Herbert. Ur operetten Babes in Toyland får vi här höra March of the Toys, leksakernas marsch.

Edmonton Symphony Orchestra framförde Victor Herberts March of the Toys, leksakernas marsch. Vi ska börja runda av den här nattens notturno, först och främst med musik av Frédéric Chopin. Här är hans ballad för piano nummer 3 i Asdur, spelar gör Valerie Tryon. Mm.

Valerie Tryon spelade Frédéric Chopins ballad för piano nummer 3 i As-dur. Musik av den nederländske violinisten och tonsättaren Willem de Fersch ska få avsluta nattens program. Barockensemblen Musica Adrenum spelar här hans Concerto i D-dur.

0: Barockensemblen Musica Adrenum framförde Wilhelm Defers Concerto i D-dur. Och med det återstår bara för mig som har presenterat nattens musik, Gustav Torsi, att tacka för att ni har lyssnat. Och när klockan nu slår 6 har det blivit dags för nyheter från Ekot-redaktionen. God morgon!
1: Ekot säger god morgon och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
2: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
3: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg, sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
2: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
3: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget, då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
1: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
4: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
5: Snarare framåt tidig höst.
4: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
5: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
6: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
7: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
6: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
7: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
6: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton koldioxid. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i tre olika länder.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som är vald av Carl-Oskar Frey. Först ut idag var Jupiter Ensemblen som under ledning av Thomas Dunford spelade Sinfonia från den första akten ur operan Den förälskade Hercules som Francesco Cavalli komponerade till bröllopet mellan Ludvig den 14 av Frankrike och prinsessan Maria Theresia av Spanien. Men produktionen antog sådana stora proportioner i form av scenmaskineri och antalet deltagare att operan hade premiär flera år senare än vad som först var tänkt. Ett antal djur gömmer sig i musikmixen idag. Vi får väl anta att det är fiskar och andra vattenlevande djur som ryms i akvarium ur Camille Saint-Saëns Djurens karneval som du hör lite längre fram. Men nu närmast ska vi få möta ett par olika fåglar. Den vita påfågeln av Charles Tomlinson Griffiths kommer precis efter den här svanen som går ner för landning i Per Nørgaards harpstycke Swan Descending med Tine Reling.

Vem eller vilka var det som spelade musiken du nyss hörde? Kolla in låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Susanne Heinrich spelade Viola da Gamba i Love's Farewell av den skotske tonsättaren Tobias Hume. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. Vi tar oss vidare med Valentina Zelsnova som tillsammans med Kievs kammarkör sjunger Lova Herren min själ ur Sergej Rachmaninovs Krystostomos liturgi. Mikola Hobdic är dirigent.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Den österrikiske pianisten Alfred Brendel spelade det sjätte stycket ur Franz Schuberts Moments Musicaux. Och det blir också vid pianot som klassisk morgons musikmix i P2 avrundas när Javier Perianes spelar Frédéric Chopins vals nummer 3 i A-moll. Jag heter Martin Ekeholm.

En arabesk av Charmaine Taillefer med duo Brillané, och vi kickar igång den här fredag morgonen. Välkommen till Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter, som står här och tänker, hur ska jag få ihop detta? Tre stycken framåt här i morgonens musiklista, och så blandad kompott. Vi ska besöka Huldrahaugen. Vi ska till Gardasjön, och så närmast här Klockornas dal.

Bästa sättet att få igång huvudet på morgonen är att lyssna på musiken och höra vad de heter, styckena, och så bara låta fantasin och allt som rör sig i huvudet fara iväg åt olika håll och associera fritt. Klockornas dal, Maurice Ravel, med Birminghams symfoniorkester dirigerad av Simon Rattle. Och så nu, rätt in i folklor och sägner och sagor från Norge, från västlandet, där det finns berättelser, starka sådana, om Huldran och Huldrahaugen. Och där det finns många folkmelodier från Hardanger, som bland annat då tonsättaren Geir Tveit lyssnade på och gjorde till sången inne i Huldrahaugen.

Oslos filharmoniker spelar Geir Tveit för oss med Michael Jurowski på dirigentpulten. Och så den tredje bilden då, den om Gardasjön. Att det är ett paradis ju, Gardasjön, för windsurfing och segling. Det beror på de pålitliga vindarna där, har jag förstått. En nordvind nästan alltid på morgonen och sydvind som tar över på eftermiddagen. Och redan på 1800-talet så älskade konstnärer och författare dessutom Gardasjön för det speciella ljuset och landskapet. Det speciella ljuset, ja, lite som Medelhavet, fast mitt inne i landet. Vid Gardasjön är en polka mazurka av Karl Komsak den yngre.

Ja, det är där vid Gardasjön som man både kan se palmer och snötäckta alptoppar på en gång. Och så var ute och surfa dessutom. Gardasjön vid Gardasjön av Karl Komsak med Razumovskij-symfonian som dirigerades av Christian Pollack. Denna fredag som nu är igång. Niklas Albertsson producerar, jag heter Pernilla Eskilsdotter och kan inte låta bli att nämna. Det är picknickens dag idag och den biologiska mångfaldens. Så ut med oss!

0: Ja, ett stycke bröd och en liten god ost och sen är man hemma på en picknick. Picknickens dag, alltid 22 maj, det vill säga idag. Helena van Heel tog oss med i Lieder eines fahrenden Gesellen av Gustav Mahler tillsammans med nya europeiska ensemblen. Gustav Mahler tänkte jag att vi skulle möta lite senare idag. Då går han i skolan. Vi ska få höra ett stycke musik som vi inte hör så jätteofta av Gustav Mahler, som han gjorde när han var ung och gick i skolan. Hur gick det? Gillade han skolan eller hur var det med skoltröttheten i slutet av terminen för just Gustav Mahler? Det ska vi undersöka idag på morgonen. Men nu är klockan nyhetsdags. Ekot på en minut med Christian Lönner i Sveriges Radio P2.
1: I östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina.
1: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gökvals av Josef Lauber med Ikarus-kvartetten. 7:30 närmar sig klockan fredag morgon. Finns det skoltrötta kompositörer? Jag tycker det är en befogad fråga så här i slutet av läsåret för många. Man närmar sig sommarlovet och en paus i allt pluggande. Finns det? Har det funnits skoltrötta kompositörer? Möt idag i Klassisk morgon lite senare både Gustav Mahler och Franz Berwald som unga. Och så skön morgonmusik som jag tror passar extra bra inför pingsten i helgen.

När vi på Klassisk morgon ställde frågan till er som lyssnar om vilken musik som man tycker växer och växer för att till slut slå ut i full blom, då blev svaret från Hedda Magnusson just Luxeterna av Edvard Elgar. Här hörde vi den med Voices 8 och före det Natt över skogen av Oskar Lindberg med Gävle symfoniorkester som dirigerades av Mikael Bartosz. Och jag kikade ut genom fönstret här och ser att trädet som är på innergården precis utanför Klassisk morgon här, det har slagit ut i full blom nu, alldeles rött.

Peter Tchaikovskis sjätte symfoni, kallad Pathetic-symfonin. Paavo Järvi dirigerar Tonhalle-orkestern som hör hemma i Zürich. Och spelade då Tchaikovsky, då landar vi i riktigt, riktigt sent 1800-tal, 1893. Vi har upptäckt idag ju att det är picknickens dag. En temadag i tiden, i årstiden får man väl ändå säga. Jag tänker att om man ger sig ut på picknick, då tycker ju jag, om du frågar mig, att nej, inte så mycket musik utan naturens ljud runt omkring en på picknicken. Men om man ska förbereda den, då kan man lyssna till Lisbeth Nords jättebra idé här om musik för just picknickens dag. The Teddy Bears Picnic.

Tack Lisbeth för att du var så snabbt på när vi började prata om picknickdagen idag med The Teddy Bears Picnic av John W. Bratton. Ronald Corp var det som dirigerade New London Orchestra.

Också rätt bra musik att gå där och pyssla och få ihop sin picknick och packa korgen och sådär till. Nämligen Branford Marsalis, vilken solist han var med Orfeus kammarorkester i en kammarkonsertino av Jacques Ibert. Några minuter i 8.

Arcangelo Corellis Concerto Grosso med Bysantinska akademin och Alessandro Tampieri. I klassisk morgon där vi nu tittar in i vid orgeln i klosterkyrkan i Nådendal där Gunnar Idenstam spelar Bach.

0: Gunnar Idenstam spelar en fuga av en riktigt ung Johann Sebastian Bach. Och han sitter vid orgeln i Nådendal i klosterkyrkan där och spelar fuga från 1703. Vi står inför en pingsthelg bakåt i tiden, mer än idag, en riktigt, riktigt stor bröllopshelg. Och Hans Brodén kom och tänka på sin bröllopsmarsch när han häromveckan tittade på Mozarts operaföreställning där från Aix-en-Provence och också i P2 och lyssnade. Jag hajade till av Don Juan i P2 i lördags Aix-en-Provence-föreställningen. Var det inte bröllopsmarschen från Figaros bröllop som ljudade i bakgrunden? Jo, mycket riktigt, skriver Hans. Att Mozart kunde använda sig av samma melodistycke i två olika operor hade jag ingen aning om, men min uppmärksamhet måste bero på att jag som ingångsmarsch till mitt eget bröllop valt denna underbara musik. Vore fint att få höra bröllopsmarschen ur Figaros bröllop. Vi smyger in i föreställningen här och lyssnar.
1: Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
2: Anch'esso?
1: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo! Ai vostri posti, oh bella, ai vostri posti! Susanna, dammi il braccio!
3: Ecco!
1: Temerari!

0: Fina gitarristen härifrån Sverige, Georg Gojars, spelar paraguayansk dans. Och nu är klockan 17:30 så vi får nyheter, Christian Lönner.
1: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
2: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
1: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
3: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
4: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Kang kickar igång fredagen. God morgon om du precis har hittat ett till klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och det är också Niklas Albertsson som producerar och lyssnar på Kang ur Orfeus i underjorden tillsammans med oss. Tonsättare Jacques Offenbach. Londons festivalorkester var det som spelade till dans här. Igår kväll så var det fullt med blivande studenter på stan i Växjö. Det var pubrunda, traditionell sådan. Och ja, man märker på alla möjliga sätt att vi går mot examenstider och läsårsavslutningar och sånt. Hur skoltrötta är eleverna? Och finns det tonsättare som varit skoltrötta? Hur hade Gustav Mahler det till exempel i skolan? Lyssna om en liten stund.

Anders Sols dansstajör med Mannheim-kvintetten. 16 år var han, Gustav Mahler, när han komponerade det vi nu ska få lyssna till. Finns inte så jättemycket kvar av Gustav Mahlers ungdomsverk eftersom han brände väldigt mycket senare i livet för att han inte ville, förmodligen då, inte vara nöjd. Inte ville att någon skulle höra det. Men det här finns kvar, en kvartettsats för piano, fiol, altfiol och cello. Och vem var då Gustav Mahler som 16-åring? Jo, väldigt, väldigt tidigt så såg man hans förmåga att skapa musik. Så pappan var helt inställd på att sonen, de bodde i Mähren då, i nuvarande Tjeckien. Och de var helt inställda på i familjen att Gustav, han skulle till Wien för att få studera vidare och komponera vid musikkonservatorium i storstaden Wien. Men han var tvungen att göra färdigt grundskolan på den lilla platsen där de bodde i Mähren innan han kunde sticka till Wien. Ah, gick ju inte. 4 ämnen kuggade han i, Gustav. Så han fick helt enkelt skjuta upp sin examen ett halvår. Men sen, på hösten där, då fixade han det. Fixade grundskolan och stack till Wien för att bli kompositör.

kvartett sats av Gustav Mahler, 16-åring. Prasak-kvartetten utökad med pianist här spelade. Och någonstans vid den här tiden då så fixade han till slut sin grundskoleexamen på andra försöket efter att först ha kuggat i 4 ämnen. Och då kunde pappan skicka honom från Jihlava i Tjeckien, i Mären i Tjeckien nu, till Wien för att studera vidare musik. I Wien började han också läsa filosofi, Gustav Mahler. Om sådär en halvtimme möter vi en annan tonsättare i skolålder. Men hur var det egentligen med Franz Berwalds skolgång? Vi undersöker det om en halvtimme.

Bistro vals av Francisco Mignone med Arnaldo Cohen. Vad har bastubad, nyåret Noros, Bellmanvitsar och majsjungning och sjunga maj i by gemensamt? Jo, de har nu blivit utsedda till så kallade immateriella kulturarv. Sammanlagt 10 nya fenomen som kommit in på den här listan rapporterar SVT Kultur. Och det är Institutet för språk och folkminnen som har hand om den här listan. Och Maria Nyström jobbar på institutet och säger att det är de kulturarv som vi inte kan ta på som det handlar om. Kunskaper, färdigheter, traditioner. Och 10 nya fenomen alltså, annat nytt på listan då som bygger faktiskt på förslag från allmänheten. Annat nytt är till exempel halmslöjd, den speciella bodapolskan med sin egna tyngdpunkt och så kolning i mila, alltså den här metoden för att framställa träkol. En tradition som till och med hittat in i visdiktningen.

kolning i Mila, ett av de nya immateriella kulturarven. Och skulle vi tappa kontakten eller kunskapen eller vetskapen om någonting kring Milan, ja, då skulle ju Dan Anderssons dikt tappa betydelse också. Gunnar Turesson har tonsatt Jag väntar, och Sofia Karlsson framförde den här tillsammans med Esbjörn Hazelius.

0: Heitor Villa-Lobos ur folklig brasiliansk svit med Norbert Kraft. Vi närmar oss 9 kulturnytt dags med Elisa Svedberg som börjar med att prata om Star Wars universum här. Klockan är 9. Yeah.
1: Ja, för det kommer en ny Star Wars-film, The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver, hon är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars, and there's also a great story, a very touching story, in my opinion, and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Som varit skådespelare nästan lika länge som Star Wars existerat.
2: I'm 1 year younger.
3: Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. En film som fick honom att bli förälskad i filmens värld.
4: And as a 10-year-old it felt like it was made for me. You know, I was cheering for the good guys. There was spectacle on the screen. This was all fresh. Everything surprised me. And from the very first shot when they had the giant spaceship passing over our heads, it just completely captivated and also I think helped me fall in love with cinema.
3: Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars arvet, inte förändra.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
3: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen. Och Sigourney Weaver, hon gillar budskapet i filmen.
2: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
1: Och reporter var Björn Jansson. Och nu politik, för välkända poddprofiler och influencers har fått en framträdande roll i medias valsatsningar. Och Thomas Mattsson, vice ordförande i Utgivarna, menar att det är en naturlig utveckling i medielandskapet.
5: Den som söker miljoner svenskars förtroende kan ju inte bara associeras med skattetabeller och ränteavdrag. Utan det finns ju också ett behov för alla politiker att visa på en annan mer lättsam social sida av sig själv.
6: I SVTs fördomsshowen svarar riksdagens partiledare på poddprofilen Emil Perssons fördomar.
7: Du har besökt Auschwitz bakfull.
8: Men alltså, nu får du ge dig.
6: Och på Dagens Nyheters kultursida satsar man i år på influencer och poddaren Edvin Törnblom. Tidigare har profilerna Margot Ditz och Therese Lindgren intervjuat partiledare i sina egna kanaler. Men att traditionella medier nu plockar in poddare och influencers i sina satsningar handlar enligt Thomas Mattsson om att nå de väljare som inte engagerar sig i partipolitiken.
5: Utvecklingen är ganska tydlig där man med nya icke så att säga, journalistiska grepp försöker engagera väljare. Men den står egentligen inte i konflikt med den sakpolitiskt orienterade bevakningen.
6: Alla tackar inte ja till de nya formaten. I DNs satsning med Edvin Törnblom har flera av Tidöpartierna tackat nej.
5: Än så länge så är det faktiskt så att politikerna ställer upp både i Agenda och i de här lite mer lättsamma formaten i tv och radio. Faran, den är om politikerna undviker seriösa journalister, bara pratar i lättare sammanhang. Men den utvecklingen har vi inte sett i Sverige och det ska vi vara glada för.
1: Och reporter var Nora Makander. Och så en recension av svensk sommarmusik.
9: Vad vill jag ha för soundtrack till mina futtiga semesterveckor innan vardag och verklighet börjar om? Ja, kanske artisten Jelly Crystals tredje album, Absolute Summer Music. Filip Johansson som finns bakom det lite kryptiska artistnamnet sjunger om kärlek. Om att bli avvisad och att sitta fast i sina hjulspår. Och det är fint, men här är det inte orden utan känslan som är det viktiga.
3: Forever,
9: Jelly Crystals röst är ljus och vackert blåsig. Försiktig utan att det slår över i singer-songwriter-depp. För det finns en glädje i arrangemangen som i uppdaterad form lånar mycket från den indie-pop som spelades i radio på 90-talet. Och det var rätt länge sedan jag tyckte att gitarrer och bas lät så här intressant och behagligt. Titeln Absolute Summer Music är inspirerad av en samlingsskiva från samma tid och alltså inte nödvändigtvis någon programförklaring. Men för mig funkar det. Det är inget slutgiltigt absolut soundtrack till sommaren, men kommer att höras på min altan när sirenerna blommar och hela kvarteret luktar tändvätska.
1: Och albumet får en stark trea av Anton Bennebrandt. Och nu är det dags att dra tillbaka till Klassisk morgon med Pernilla, där det bjuds på mer musik.

0: Ja visst, bjuder vi på mer musik här i P2, här i vår musiklista för fredagen. Spansk serenad av Alexander Glazunov med Andreas Brantelid cello och Bengt Forsberg piano. Men det är ju inte bara vi här i redaktionen som bjuder på musik, det gör ju ni också. 0470 72 60 67, det är det där numret du alltid ska ha någonstans i din närhet när det poppar upp någonting som du vill höra i huvudet. 0470 72 60 67, och vi kollar av den här telefonsvararen och lyssnar av den ständigt, framförallt Niklas producent, och det har han gjort nu på morgonen.
1: Jag heter Sam.
2: Och jag heter Sanna, som är hemma idag för han har spräckt nacken, och han vill väldigt gärna höra Dvorak Symphony from a New World. Och då vill han gärna höra den där väldigt, den där biten som är väldigt spännande. Den som låter så här. För nu är han hemma på förmiddagen och ska vila och sådär. Tack så mycket. Hej då.
0: Hej, hej. Temat kommer strax efter inledningen här, och det är blåset som har det där spännande temat som vi just hörde sjungas på telefonsvaren här. Nu lyssnar vi.

Vilka blåsmusiker de hade i Berliner Philharmonikerna 1972 när Rafael Kubelik dirigerar symfoni nummer 9, finalsatsen ifrån Nya världen. Och en extra hälsning då direkt till dig Sam som är hemma från skolan idag. Hoppas att den här musiken som du önskade dig och fick lyssna på, att den hjälper så att du kan gå till skolan på måndag igen.

kammarkollektivet Kaleidoskop i pianokvartett av Louise Adolfa Le Beau. När jag cyklar till jobbet och kommer in i såna här riktiga doftmoln. Åh, underbart. Och när jag cyklar förbi blommande buskar och träd och himlen är blå, ja då vet man vad det är för helg man står inför. Helt enkelt pingst.

Pingst av Oskar Lindberg med Erik Westbergs vokalensemble. Och det här, det är Molndrömmar av Ralf Lundsten.

Lars Tilling framför Örebro kammarorkester i ett avsnitt som heter Molndrömmar ur Ralf Lundstens nordiska natursymfoni den fjärde. Hade vi pratat om Frans Berwald och hans skolgång idag så kunde vi faktiskt förmodligen ha använt uttrycket hemmasittare. Han fick en fri uppfostran och definitivt inte utan undervisning, men inte så mycket i skolsalen. När han skrev den fiolkonsert som vi ska få höra nu, några satser ur med Arve Tellefsen som solist, då var han 24 år. Och lyssna nu, han var 24 år då. 8 år före det så började han spela i Hovkapellet i Stockholm. Han spelade både fiol och altfiol. Och hans yngre bror, August, spelade också där. Vad var det som hände då? Varför fick han aldrig någon regelbunden skolundervisning i skola då? Han verkar inte ha tyckt om skolan speciellt mycket. Inte så konstigt när man hör då att det slutade med aga från läraren efter ett bråk. Och då gick Frans Berwald därifrån och gick aldrig tillbaka.

Arve Tellefsen heter violinisten här tillsammans med Ulf Björlin framför Royal Philharmonic Orchestra i London i andra och tredje satsen i Franz Berwalds tidiga fiolkonsert, hans opus 2. 24 år var han när han komponerade detta. Det var hans bror August som spelade den här konserten allra första gången då det begav sig. Frans hade en syster också som hette Carolina och de spelade också mycket tillsammans.

0: Det är idel saxofoner här, 4 stycken i en pavan av Fernand Druck, och gruppen heter Ellipsos-kvartetten. En morgon då vi har pratat mycket om studenter, skolgång och så. Jag har berättat både om Gustav Mahler och Franz Berwald och att de hade det lite kämpigt i skolan. Och du, Emma, du ska berätta om en annan kompositör som hade det motigt i början av sin karriär.
1: Ja, alltså, det är ju Ludwig von Beethoven. Han var ju så experimentell på sin tid. Han ville chocka, överraska, och folk kunde ju bara inte ta det. Det var ju motigt. Det har börjat få mig att fundera på. Jag börjar ifrågasätta mig själv, Pernilla.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jo, men alltså, hur tar man egentligen emot ny konst? Folk som vill utveckla det som känns oförståeligt för en själv. För när jag lyssnar till Beethovens stråktrio som vi ska höra, det enda jag hör är ju, åh vad fint, åh vad mysigt. Mm. Men att det kunde vara så svårförståeligt på den tiden. Mm. Nej, det får mig att börja tänka.
0: På vad då?
1: Ja, men du vet, när det kommer något nytt verk eller någon ny sång eller något konstverk som man bara inte förstår. Då känner jag så här, men nu kommer eftervärlden döma mig.
0: Aha, okej, nu fattar jag. Klassisk förmiddag med Emma Johansson strax.

0: En liten mandolintrudelutt här på slutet, signerad Gabriel Fauré. Och Fauré-kvartetten utökad spelade. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Vi hörs i appen i lunchkonserten vid 12:30 idag, hoppas jag. Nu så ska vi lämna över till Ekot, för klockan är alldeles strax 10. Niklas Albertsson har producerat idag och nyheterna kommer här med Marianne Haslov. Må så gott.
1: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
2: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO.
1: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
2: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera, och hur det går med det målet helt enkelt.
1: Du, vad är det som händer under dagen då, under detta utrikesministermöte?
2: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto. Och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgrupper, men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
1: Vad är det viktigaste på dagordningen?
2: Ja, men det handlar ju här handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet, och vilket Maria Malmer Stenegard avvisade tidigare idag.
1: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nu hör du, fredag förmiddag. Då är det väl inte mer än rätt att börja så här muntert och dant. Leif Arne Pedersen och Charles Kaufman har spelat Øystein Sommerfelts munter dialog mellan klarinett och fagott. Påminner faktiskt lite om fåglarnas dialog som jag, Emma Johansson, hörde när jag gick till jobbet idag. Jag går alltid igenom en liten minipark och där är fåglarna alltid i full gång och diskuterar något viktigt när jag kommer, morgonpigga som de är. Det låter i alla fall väldigt muntert i mina öron. Jag vet inte vilken sida du har vaknat på idag, om du kvittrar som fåglarna eller inte har sagt ett enda ord till någon än kanske. Jag hoppas i alla fall att musiken som jag har att bjuda på här i Klassisk förmiddag ska få muntra upp. Nu kommer en riktig favorit för många. Johan Svensens romans. Med det vill jag säga varmt välkommen och god förmiddag.

Han ska ha skrivit den här romansen på bara 2 dagar, Johan Svensson. Och imponerat på sin förläggare så mycket att han fick en klumpsumma för musiken. Nice, kanske han trodde då. Det visade sig vara en dålig deal eftersom det blev en så himla hit det här. Här hörde vi den, spelas av Terje Tønnesen som var solist och den norska kammarorkestern. Och vi stannar kvar i Norge en stund till. Jag måste säga att jag faktiskt var väldigt förvirrad när jag först såg titeln på nästa stycke. Maj Sønstevolds Mjøsgløtt. Jag började söka runt online, men det kom inte upp någonting vettigt. Bara diverse recept på mjödglögg. Men sen såg jag att det faktiskt fanns en kommentar om verket som jag hade missat. En glimt av mjösa. Det visar sig att den här musiken tar oss till Norges största insjö.

Majsens de Vols mjösglätt, framfört här av hennes dotter Elisabeth Sönstevold på harpa. Nu, något riktigt radikalt. Det kanske inte var det du tänkte när du satte på P2 att det blir radikalt, men där misstog du dig. Eller, okej, okay. En solig stråktrio av Beethoven är väl kanske inte supergalen för oss. Men det var så, back in the days. Det är ju faktiskt rätt svårt att förstå med våra moderna öron hur något som låter så trevligt kan ha chockat och provocerat så när det kom. Men det var rätt konservativt i Wien på Beethovens tid. Man föredrog konvention före invention, vilket var precis det Beethoven höll på med. Och hans vilja att överraska, avbryta och kanske till och med överväldiga, ja, det var svårt för folk då att förstå och njuta av, särskilt. Mycket av hans musik togs emot med ren och skär bestörtning. Och det, om något, får mig att ifrågasätta hur jag själv kan reagera på nya trender ibland. Hur kommer egentligen eftervärlden att se på hur vi bemöter dem som skapar konst idag på ett för oss oförståeligt sätt? Det kanske är lika bra att vi inte behöver vara med då och se det. Hur de dömer oss. Nu ska vi lyssna till Beethovens trio nummer 4, stråktrio. Och lägg märke till hur han jobbar med dynamikförändringar. Leker med det starka och svaga. Med tempot, kör på och så plötsligt drar han på tonerna. Mycket provocerande.

The Leopold Trio har spelat Ludwig van Beethovens stråktrio nummer 4. Det är kul när man säger att Joseph Haydns pianosonat i A-dur är i 3 satser, tycker jag. För det är som att han aldrig hört ordet balans. Den första satsen, den är nästan 10 minuter lång. Den andra 2 och den tredje knappt 1 minut. Så jag skulle väl säga att det snarare är en enda lång sats med 2 små knorrar på slutet. Och ändå vill jag tipsa om att spetsa öronen extra där i slutet när den andra satsen dyker upp. 9,5 minut in, menuetten. Det är nämligen ett parti från en av hans symfonier. Och där, med orkesterklangen, leker han väldigt mycket med dynamiker. Skapar en lekfull atmosfär på ett sätt som han absolut inte kunde göra sen när det skulle spelas på cembalo. Ett mycket mer statiskt instrument. Men nu råkar det vara så att det är inte cembalo den här sonaten spelas på utan ett modernt piano. Och pianisten Shahayeh Nosrati har sett till att föra över orkestermarkeringarna i noterna till sitt pianospel. Det här är egentligen värt att tänka på redan från början när jag tänker efter. Hur Nosrati nu kan leka med dynamikerna i musiken på ett annat sätt än vad det kunde göras på cembalo. Det hade varit spännande att se hur Haydn hade reagerat om han hade kunnat få lyssna.

Josef Haydns pianosonat i A-dur nummer 41. Här spelade Shachaiech Nosrati för oss. Klockan, den är 11:30 ungefär. Och du lyssnar på klassisk förmiddag i P2 där musiken ska bli lika härlig som vädret är just nu. Här i Växjö är i alla fall strålande fint. Jag hoppas att det gäller hos dig med. Och är det så att du behöver en pick-me-up, en liten dos av lycka för att orka jobba, laga tacos till familjen eller vad det nu kan vara, då är det nu du får den. För det är strålande, pampigt, ljust och melodiskt i Joakim Raffs andra symfoni. Inte ett jättevälkänt namn idag, men viktig person på sin tid och lite av en feminist icon. Eller det är väl att ta i, men när han blev rektor för musikskolan i Frankfurt så anställde han Clara Schumann som lärare och startade en kompositionsklass bara för kvinnor under en tid då när man fortfarande var väldigt skeptisk till kvinnligt komponerande. En pionjär på så sätt. Musiken han komponerade var väl inte särskilt pionjärartad däremot, men fin kan den ju vara ändå. Neeme Järvi leder Orchestre de la Suisse Romande.

Neeme Järvi har lett Orchestre de la Suisse Romande genom Joachim Raffs andra symfoni. För en stund sedan blev det klart att Herbert Blomstedt, som skulle dirigera radiosymfonikerna i Berwaldhallen nästa fredag och lördag, nu måste ställa in sin medverkan. Det är på inrådan av läkare som Blomstedt tagit beslutet efter en tids hälsoproblem som han nu är på bättringsvägen ifrån. I hans ställe så kommer nu Alan Gilbert istället dirigera Mahlers nionde symfoni. Gilbert, han är egentligen på sabbatsår från offentliga framträdanden men hoppar in med kort varsel, säger att det är en ära att få vikariera för maestro Blomstedt och önskar att han snart återfår hälsan. Han ser inhoppet som en chans till att uttrycka sin djupa respekt och beundran för honom. Det var under en konsert med San Franciscos symfoniorkester förra helgen som den snart 99-åriga dirigenten höll på att falla ihop och konserten tillfälligt fick avbrytas. Han slutförde trots detta hela Mahlers nionde symfoni. Under våren har han rest mellan Dresden, Boston, Norrköping, Berlin, Detroit och i höstas åkte han till Japan med radiokören. Men Herbert Blomstedt kommer alltså inte dirigera radiosymfonikerna nästa vecka eftersom han behöver vila. I stycket vi kommer höra nu dirigerar han radiosymfonikerna genom Wilhelm Stenhammars Sången, mellanspelet.

En inspelning från 1982. Herbert Blomstedt dirigerade radiosymfonikerna genom mellanspelet ur Wilhelm Stenhammars Sången. Nu ska vi gå in i den här klassiska förmiddagens sista större verk. En halvtimme musik har vi framför oss nu. Musik av Gabriel Fauré. Han är bra på att bygga lager i sin musik. Lager av dolda känslor och motiv. Hans första pianokvartett, den får mig att tänka på Henrik Ibsens klassiska pjäs Ett dockhem. Om Nora som är gift med bankdirektören Torvald Helmer. Utåt sett lever de ett perfekt liv, men precis som för så många andra är det långt ifrån hela sanningen. Det är en fasad, om en väldigt finputsad sån. En lögn som så småningom inte kan göra annat än att spricka. Det slutar med att hon lämnar hemmet och honom för att kunna bli människa. Inte bara den docka hon behövt agera som. Faurés kvartett, den går i C-moll, men är så ljus som en molltonart kan vara till en början. Det är elegant och fullt av färger, men under ytan rinner strömningar av något annat. Något mycket mörkare. Men det är först i den tredje satsen som de strömningarna blir så starka att de kan ta över och musiken blir till en tung sorgesång. Verkligheten har kommit i kapp. Och sen leder det vidare in i det tumult och den frigörelse som är finalen. Eric Lesage, Daishin Kashimoto, Lise Berthaud och François Salk spelar för oss.

Gabriel Fauré's första pianokvartett. Den framfördes av Eric Lesage, Daishin Kashimoto, Lise Berthaud och François Salk. Det sägs ju att det inte finns någonting ont som inte för med sig någonting gott. Jag tänker att det ligger någonting i det, men det är ju verkligen inte det man vill höra när man är med om någonting dåligt. Nancy Dahlberg. Hon var en otrolig pianist, men så fick hon en kronisk inflammation i ena handen. Och det kan ju inte varit så himla kul, men det gav henne mer tid att ägna sig åt komposition, vilket också var en skicklighet hon hade. Nu är det just en av hennes kompositioner vi ska höra. Frans Rasmussen leder Sønder Jyllands symfoniorkester genom Capricciot för orkester.

0: Ett pampigt slut på Nancy Dahlbergs Capriccio för orkester. Här med Sønderjyllands symfoniorkester under ledning av Frans Rasmussen. Om, ja, ungefär 6 minuter, då blir det lunchkonsert i P2. Pernilla, vart ska vi idag?
1: Men vi ska sälja oss till en publik som finns i Genève i Schweiz.
0: Mm.
1: Jag blir lite tagen här, för det är en sån otroligt entusiastisk publik där i Victoria Hall, som det heter. Det är cellisten Sol Gabetta som ska spela, så taket lyfter, och jag är övertygad om att när hon har spelat klart så står hela publiken upp. Det låter så, det är så entusiastiskt.
0: Men wow.
1: Med all rätt, för hon spelar bra.
0: Ja, hon är ju en otrolig cellist. Vad blir det nog mer?
1: Mm. Hon spelar Saint-Saëns cellokonsert, den första. Och sen spelar orkestern då, som hör hemma i Victoria Hall. Orchestre de la Suisse Romande, de fortsätter med Mendelssohns italienska, så här luftigt, lätt och härligt. Passar perfekt så här idag.
0: Ja, men wow. Du säger Victoria Hall. Det låter som att det kan vara, att det kan finnas mer att berätta om den konsertsalen.
1: Ja, men det är ju så med de här lunchkonserterna att varje gång när vi kommer till olika platser i Europa och går på konsert, så upptäcker man ju att där finns väldigt mycket intressant kulturhistoria med vartenda konserthus eller plats där man nu är, festival eller så. Och i det här fallet så finns det anledning att prata om klassisk musik och segling ihop.
0: Jaha.
1: Vi har ju förstås Genève-sjöns glidning.

Pedro Memelsdorf, Francis Biggie, Armin Janda, Rolf Lislevan och Eunice Brandau. Här med 1400-talsmusik, La Pucelle. Ett smeknamn på Jeanne d'Arc, den unga kvinnan som vände krigslyckan för Frankrike. Henne möter du också imorgon klockan 19 i kanalen P2 i Tchaikovskis opera. Något att se fram emot. Ja, Emma Johansson säger tack för mig, nu med lite sista pucellmusik.

0: Väldigt smäcker skiva.
1: Hyllningar.
2: Full av beundran.
1: Sågningar.
3: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
1: Rabalder.
2: Men. Som Jochum gör.
4: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
1: radioapparater.
3: En godkänd trea från mig.
0: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
6: Urmannen Jago Brandt.
4: Men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
6: Aha, med det är underbart.
4: De är så roliga.
6: Han bryter sig in i en studio i radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
5: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: Om det är riktigt klart väder, då kan man se hisnande Mont Blanc när man åker sightseeingbåt på Genève-sjön. Men nu ska vi gå på lunchkonserten i P2. Jag som bjuder med dig in i Victoria Hall i Genève heter Pernilla Eskilsdotter. Och ta med dig känslan in av storslagna Mont Blanc. För nu ska vi möta en världsstjärna. Cellisten Sol Gabetta. Som nu gör sin entré. Vi ska få lyssna till Camille Saint-Saëns

Sol Gabetta är lunchkonsertsolist i Camille Saint-Saëns första cellokonsert, och tillsammans med henne på scenen Romanska Schweiz orkester som dirigeras av Daniele Gatti. Orkestern är hemma här i Victoria Hall. Sol Gabetta är gäst, men en musiker som bor och verkar i just Schweiz. Hon både spelar och undervisar här och driver sin egen kammarmusikfestival. Men hon kommer från början från Argentina. Publiken här verkar ju aldrig vilja sluta applådera. Och nu har de absolut rest sig upp. Stående ovationer. Jag tror inte att det beror på de hårda stolarna. Även när jag har hört att det ska vara ganska obekvämt. Men nu står de upp. För cellisten Sol Gabetta. Orkestern här, de ska strax fortsätta med Mendelssohns italienska symfoni, står det i mitt programblad. Men de lär få vänta en stund. Nu kommer Sol Gabetta tillbaka. Hon har lagt ifrån sig sina blommor som hon just fått. Hon har cellon med sig in igen. Det säger något. Hon tänker spela mer.

Applåder för Sol Gabetta. Men var det inte några ur orkestern också som spelade med henne? Lät nästan så. Vi har hört Robert Fuhrman, ett av hans stycken i folkton. Men nu lämnar hon scenen till slut, trots fortsatta applåder. Sol Gabetta har gjort sitt som solist idag. Och då kan jag passa på att berätta att det var en brittisk konsul i Genève, Daniel Fitzgerald Pakenham Barton, som la grunden till det här klassiska konserthuset och salen uppkallad efter brittiska drottningen. Men konsulns fru hette visst också Victoria, så vem vet vem han hade i tankarna. Grunden till hela bygget var ett musiksällskap med blåsare som hörde till det marina här i Genève och det glittrande vattnet, Genèvesjön. Både arkitekten och konsuln var med i ett sällskap som hette Société Nautique. De ordnade regattor och tävlingar på Genèvesjön och då behövde man också musik förstås. Så konsuln skaffade bra instrument från Paris till musikerna i orkestern och arkitekten ritade repetitionslokalen som sen kom att bli Victoria Hall och Genèves konserthus. Både arkitekten och konsuln älskade segling och klassisk musik. Och varför välja det ena eller det andra när man kan få bägge delar i Genève? Nu kommer dirigenten för Orchestre de la Suisse Romande tillbaka, Daniele Gatti. Och enligt programbladet så ska vi få lyssna till något som är lika inbjudande luftigt som en tur på Genèvesjön kan vara. Men Felix Mendelssohn ska hålla sig på land, för jag vet att han hade lätt för att bli sjösjuk. Här hör vi hans italienska symfoni.

0: Daniele Gatti är italienare. Han är husdirigent för orkestern här, Orchestre de la Suisse Romande, som just tillsammans med Daniele Gatti har genomfört Felix Mendelssohns fjärde symfoni, den italienska. Vi får luta oss fram här över den gyllene kanten här på balkongen och ha den röda sammeten mot våra armbågar. Lutar oss fram för att ordentligt se dirigent och orkester. Genève har så mycket mer att upptäcka, men nu verkar applåderna avta. Så jag, Pernilla Eskilsdotter, smyger ut tillsammans med er och tackar för sällskapet denna lunchkonsert. Så hörs vi om en vecka igen. Varje fredag ju, en ny lunchkonsert i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mycket välkommen till P2 Klassiskt. Denna fredag eftermiddag där jag som heter Märit Öhman håller dig sällskap ända fram till klockan 17 då det är dags för rendezvous med Christian Sag. Till min hjälp har jag musik som musikredaktör Carl-Oskar Frey ansvarar för. Och så här börjar vi med Kurt Atterbergs svit nummer 3. Tredje satsen i den heter Vision och det var Terje Tønnesen och Lars Anders Tomter som var solister tillsammans med Norska Kammarorkestern som också leddes av Terje Tønnesen. Nu håller vi lite i hatten för nu blir det Beethoven.

Ja, nog är det stora känslor som ryms här. Och så heter den ju också Pathetik-sonaten. Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 8 i C-moll. Det var Jean-Eflamme Bavouzé som spelade.

Nils Mönckemeyer var solist i William Waltons violakonsert. Han och Bambergs symfoniker framförde andra satsen och det var Markus Porschner som dirigerade. Dirigenten i stycket före det var Manfred Honeck och orkestern Pittsburgh symfoniorkester. Och de framförde andra satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 4 i E-moll.

första satsen ur den femte av Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonserter, den som går i D-dur. Engelska barocksolisterna spelade, John Elliott Gardner dirigerade. Och före det filmmusik till Kikis expressbud. Det här var Joe Hisahishis A Town with an Ocean View, och det var Royal Philharmonic Orchestra i London som spelade.

0: Bordeaux-Aquitains nationalorkester under ledning av Bar Avni framförde tredje satsen ur Charlotte Souys symfoni i cis-moll, komponerad 1914. Och så var det två solister i Antonio Vivaldis Gloria i D-dur, Riom 589, Domine Deus Rex Celestis. Kontratenoren heter Philippe Jarouski och oboisten Emmanuel Laporte. Artasere ensemblen spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är musik från en brittisk tv-serie som gick i mitten av 1980-talet ungefär. Den baserade sig på en idé som gick ut på att man skulle återskapa en köksträdgård som den såg ut under den viktorianska eran. Musiken prisades och jag kan förstå varför. Ska det nu låta om en viktoriansk köksträdgård så ska det nog låta på det här viset, tror jag. Det var Sakela Kanga som spelade harpa här och klarinettisten hette Emma Johnson. Duon som vi hörde före det bestod av Patricia Kopaczynskaja och Polina Leschenko. Och de spelade tredje satsen ur en violinsonat ur Francis Poulenc.

andra satsen ur Robert Schumanns symfoni nummer 2 i C-dur. Och vad är då lämpligare än att det är just Robert Schumann Filharmonin i Chemnitz som spelar? Frank Behrman heter dirigenten. Norrköpings symfoniorkester framförde tredje satsen ur Wilhelm Pettersson Bergers symfoni nummer 2 i S-dur. Den som har titeln Hemlängtan och Försunnan vind. Michail Jurovski stod på dirigentpulten.

Concertino för flöjt, liten orkester och damkör. Kompositören heter John Fernström och det var Susanne Hörberg som var solist här med Sveriges Radios symfoniorkester och damstämmorna ur radiokören. Texten är skriven av Erik Blomberg och han utgick från den engelska originaltexten av Carl Sandburg. Mikko Frank var det som dirigerade den här inspelningen.

0: Rhapsody in Blue av George Gershwin. Fast just början, det där glissandot i klarinetten, det var ingenting som han hade skrivit in, utan det var klarinettisten vid själva uruppförandet som tyckte att det skulle kunna vara en kul grej. Och det tyckte Gershwin också, skrev in det där i noterna. Uruppförandet skedde 1924. Det här var en betydligt yngre inspelning. Pianisten här heter Vasil Tsai och det var New York Philharmonic som spelade under ledning av Kurt Masur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Florence Price violinkonsert nummer 2. Randall Goosby hette solisten som framförde den här musiken tillsammans med Philadelphia-orkestern och med dirigenten Yannick Nise-Segain.

0: Edward Elgars introduktion och Allegro engagerar både en stråkkvartett och en symfoniorkester på samma gång. BBC:s filharmoniker i Manchester spelade under ledning av Andrew Davis och stråkkvartetten bestod av Stephen Bingham, Daniel Bell, Stephen Bernard och Peter Dixon.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Säkert välbekant musik detta. Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez. Andra satsen hörde vi gitarristen David Russell spela med Naples filharmoniska orkester i Florida under ledning av Erich Kunzel. Och så var det A Sense of History, vilket är första satsen ur Peter Boyers Balance of Power. Och där var det Londons symfoniorkester som spelade under ledning av kompositören.

När Lars-Erik Larsson var i 20-årsåldern och kompositörsstudent skrev han den här musiken, sin första symfoni i D-dur. Vi hörde första satsen av den och det var Helsingborgs symfoniorkester som spelade den tillsammans med dirigenten Andrew Manzi. Ja, om den här symfonin av Lars-Erik Larsson var ett ungdomsverk så gäller det också det här stycket komponerat av en 17-årig Wolfgang Amadeus Mozart.

Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts ungdomsverk, symfoni nummer 25 i G-moll. Det var Danska Radions kammarorkester som spelade med dirigenten Adam Fischer. Nu väntar en duo, kontrabas och piano.

Tonsättaren Ruth Gibbs sista kända verk blev en kontrabassonat som hon komponerade för basisten vi hörde här, David Hayes, som ackompanjerades av Duncan Honeybourne. Sista stycket i P2 Klassiskt innan det är dags att lämna över till Rendezvous och Christian Sag. Det blir musik av Antonín Dvořák. Vi ska höra tredje satsen ur hans blåsarserenad i D-moll med Prags filharmoniska orkester och Jakob Hrusa. Jag som heter Märet Öhman tackar så mycket för uppmärksamheten och önskar en trevlig kväll.

0: Här är Kulturnytt. Bellmans skämten tog sig kanske inte in i kulturkanon, men nu är de med på Institutet för språk och folkminnens lista över immateriella kulturarv.
1: Var vid en förtrollad bassäng. När man hoppade så fick man önska vad det skulle vara i bassängen. Då började svensken, han önskade vatten. Dansken, han önskade öl och drack i djupa klunkar. Så var det Bellmans tur. När han hoppade så upptäckte han att han hade glömt att ta av sig klockan. Och då ropade han högt, skit! Och gissa vad han nej.
2: Ja, för många är kanske Bellman-vitsar framförallt en del av barnkulturen. Här hörde vi ett klipp från Barnkulturradion från 1998. Men hur är det idag? Vi hör niondeklassaren Felicia Lundmark.
3: Alltså de var väl kända som mest när jag gick typ så här i femman. Och nu har de ju dött ut, alltså det är väl ingen som drar dem längre.
4: Kanske de som går i femman?
3: Jo, ja.
2: Immateriella kulturarv är enkelt uttryckt traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och bland de 10 kulturarv som kom med på listan denna gång finns utöver Bellmanskämt även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali och Budapolska. Men klasskamraten Axel Sundström har ett annat förslag på ett immateriellt kulturarv.
5: Typ gul bil. Alltså att då det kommer en gul bil så ja, slår man. Förlåt sin kompis. Men gud, det låter så aggressivt.
0: Och vi hörde reporter William Thomas. Dirigenten Herbert Blomstedt väljer att ställa in sin medverkan i konserterna i Bärvaldhallen 29-30 maj. 98-åriga Blomstedt är på bättringsvägen efter en tids hälsoproblem, men har av läkare ordinerats vila. Vid konserterna ersätts han av Alan Gilbert, chefsdirigent för NDR Elbphilharmonieorkester i Hamburg och musikchef i Kungliga Operan. Inför helgens prisutdelning på prestigefyllda Cannes filmfestival så har Kulturnytts filmexperter sett några tydliga favoriter.
6: Det är en film för intellektet, för hjärnan kan man säga.
0: Björn Jansson lyfte filmen Fatherland av den polske filmregissören Paweł Pawlikowski.
6: Den påminner en hel del om Bergmans smultronstället. Det handlar om Thomas Mann, författaren, som kommer tillbaka till Tyskland 49 efter kriget. Tyskland i ruiner. Han ska ta emot Goethepriset. Hans dotter Erika är med. De har ju ett fint far-dotter-förhållande, men hon är också hans assistent. Sen finns sonen som han nästan har förskjutit någonstans i förskingringen. Jättebra skådespel, så snyggt foto. Det är som en klassiker. Men det som talar mot den är kanske att den inte är så där 2026 och den är inte så jättemycket känslor i.
7: Måste vi köra om skådjum kudanit?
0: Emma Engström tror på en rysk berättelse i kampen om guldpalmen.
8: Det var Andrei Zviagintsevs Minotaur. Han är en rysk regissör och har gjort en film som utspelar sig 2022, precis under den fullskaliga invasionen i Ukraina. Och han skildrar ett inifrån perspektiv hur det mobiliseringen då påverkar företagare där. Den tror jag rätt mycket på.
0: Och guldpalmen delas ut på lördag. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
9: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
10: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
9: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
10: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
0: Ellen Cavallin intervjuade Kolbjörn Guvallius. Och det var sist i Kulturnytt för den här gången. Men vill du höra mer kulturnyheter så kan du höra dem i appen Sveriges Radio.
11: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
12: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Det här är Rendezvous. Idag med en hel del pingstmusik. Dessutom presentationer av ett par musiker som skulle ha fyllt 100 i dagarna. Men vi börjar med en dans för små grönklädda, skäggiga, okynniga irländska pysslingar. Välkommen, jag heter Christian Sag.

De små gröna män som vi ska föreställa oss dansa här var de som på gaeliska kallades Lochrachan och på engelska leprechaun. När det gäller irländsk gaeliska finns det alltid 1000 olika stavningar av orden och 500 olika uttal på dem. Vilket när det hela ska transkriberas till engelska förändrar alltihop och skapar 1000 nya varianter. Samma osäkerhet gäller vilka de här små gröna männen egentligen var. Var de troll, älvor, pysslingar, skyddslingar, uppdågsmakare? Vi är ganska djupt inne i den irländska folktron i och med detta. Men det här ska de gröna männen ha kunnat dansa till enligt David Curry. Det var han som skrev låten. Curry som från slutet av 40-talet ledde BBCs nordirländska underhållningsorkester. Han ska själv ha blivit kallad BBCs enda leprechaun, vilket i princip betyder att han var den enda orkestern med genuint irländsk bakgrund. Vi fortsätter med irländska danser.

The Kerry Dance heter en välkänd melodi som ofta spelas när irländsk folkmusik spelas. Fast precis som med The Leprechaun's Dance nyss så är det här ett stycke komponerat i relativt modern tid. I det här fallet av den irländska advokaten James Lennon Molloy som redan 1879 beklagades över att den irländska kulturen förflackats så att de ystra dansaftnarna från hans ungdomstid inte längre fanns. Här hörde vi en gediget orkestrerad version av The Kerry Dance med engelska Geraldo's Orkester, inspelad 1947. Ja, Irland må ha förändrats, men musiken finns överallt. På pubbar och bland gröna små pysslingar, till och med på tvättinrättningar.

The Irish Washerwoman är i alla fall en riktig folkmelodi. Däremot är det tveksamt om den är irländsk. Man lär ha spårat rötterna i brittiska folkmelodier istället. Första gången på skiva kom The Irish Washerwoman redan 1907. Därefter har den också spelats in av mängder av folkmusiker, men också av Leroy Anderson, George Malacrine och diverse blåsorkestrar och underhållningsorkestrar. Det vi hörde var en version från 1960 med engelska The Group 40 Orchestra, en studioorkester på förlagsmusikbolaget KPM. Så ska Tod Stilemans påminna oss om den förestående helgen.

Frågan är om inte pingsthelgen är den frommaste av kristna helger idag. Det finns väldigt få pop- eller rocklåtar eller jazzlåtar som anspelar på Pentecost eller Pentecost eller Pfingsten eller Pinse. En av få jazzlåtar var den här, Pentecostal Feeling, skriven av trumpetaren Donald Byrd och här framförd av belgiske munspelaren, visslaren, gitarristen Toots Thielemans i en inspelning gjord i Stockholm 1962 tillsammans med bland andra Jan Johansson, Sture Kalin och Anders Burman. Thielemans var ju flitig Sverige-gäst under många år och just 1962 spelade han också in sin bluesett här, låten som skulle komma att bli hans mest kända. De flesta låtar man hittar med pingsttema har tydligt sakrala inslag. Har de inte det är de ändå rätt stillsamma.

Kanadensisk gitarristen Eric Sir var det som framförde denna havsbrusande egna komposition Pentecôte på albumet Rivière från i fjol. Med pingsten är det så att i Storbritannien, i länder där den anglikanska kyrkan har starkt fäste, där talar man inte så mycket om Pentecost, där kallas helgen ursprungligen för Whit, som sen gett upphov till namnet på de olika helgdagarna, Whit Saturday, pingstafton, Whit Sunday eller Whitsun, pingstdagen, och Whit Monday, annan dag pingst. Whit lär vara en sammansmältning av orden white, för den vita klädsel som bars av de som skulle döpas under pingsten, och wit, den visdom som utstrålade från den heliga ande. Och i England har pingsten, precis som i Sverige, varit förknippad med bröllop.

51 vårar efter det att hon stod brud dansar hon fortfarande varje pingst, klädd i vitt på de ängar som nu står tomma. En vacker engelsk folkvisa om evig kärlek, men också om krig och ond bråd död. The Whitsun Dance, Shirley and Dolly Collins 1969 tillsammans med The Early Music Concert från albumet Anthems in Eden. Engelska Would Be Goods har en liknande historia att berätta.

The Would Be Goods med sångerskan Jessica Griffin. Det var också hon som hade skrivit sången om denna pingstbrud, Whitson Bride. Låten finns med på albumet Brief Lives, inspelat 2002. Låt oss höra vad danska Ida Kleman och Kim Skoby har att säga om Whitson.

Även om pingsthelgen inte nämndes i Ida Klemans Whitsun handlade det ändå om att vi har sommaren framför oss och alla sorger och bedrövelser bakom oss. Låt oss översätta näktergalens sång till ett trösterikt budskap. Vi lämnar pingstmusiken och lyssnar på svensk storbandsjazz anno 1945.

När konsert- och möteslokalen Auditorium vid Norra Bantorget i Stockholm 1943 byggdes om till danslokal och ändrade namn till Vinterpalatset utnämndes Lulle Elboys storband till husband. Den som dansade där fick kanske höra den här melodin, Cab Calloway's Workers Train, där Anders Svärd tog trumpetsolot, Rolf Larsson pianosolot, tenorsaxolist var Gösta Tesselius och trombonsolist Sven Boman. Och då hade man ändå Rolf Eriksson, Arne Domnerus, Gunnar Lundén Välden med flera i sättningen. Det var svensk jazzelit kort och gott. Apropå Cab Calloway, när amerikanska sångerskan Valeda Snow gästade Sverige 1939 var Calloways paradnummer Minnie the Moocher en av de låtar som hon spelade in under sin visit. Bandet som kompade henne var Lulle Elboys orkester. Och även Swing Low Sweet Chariot spelades in den 28 augusti 1939.

Lulelbois orkester bakom Valeda Snow 1939 i Swing Loop, Sweet Chariot. Valeda Snow som också spelade trumpet då och då. Det står visserligen i katalogen att hon spelade trumpet här också, men det var i så fall inte många takter. Vi återvänder till Elbois tid på Vinterpalatset. Repertoaren var blandade svenska och utländska nummer. Stan Kentons Eager Beaver var ett av de senare.

Stan Kentons storband var väldigt populärt under efterkrigsåren i Sverige. 1943 hade Kentons spelat in Eager Beaver. 1946 spelade Lulle Elboys sin version på Vinterpalatset. En konsert som sändes i radio och resulterade i en senare skivutgåva. Även här var det Gösta Tiselius som solade på tenorsax medan Dag Lövå tog altsax-solot. Och Lulle Elboy och hans orkester var ett musiktips från en lyssnare i Eskilstuna. Vi fortsätter med Kenton och med Kentons egen orkester. Och nu ska vi kanske lyssna lite närmare på trombonsolisten

Det var 1947-48 som Kenton spelade in minor riff, unison riff och intermission riff. Korta riffbaserade låtar som några år senare följdes upp av en blues in riff och som här Riff Rhapsody. Några av låtarna skrev Kenton själv, några skrevs av hans arrangör Pete Rugolo. Den här låten Riff Rhapsody skrevs av en annan av Kentons arrangörer, Gene Roland. Trombonsolist här var en av bandets trogna musiker i många år, Milt Burnert. Till en början stod han i skuggan av Kai Winding som tog alla solorna, men efterhand blev det Milt Burnerts tur som på Riff Rhapsody. Och hans senare karriär med egen orkester och jobb som studiomusiker resulterade i mängder av inspelningar. Och vi får återkomma till Milt Burnert som skulle ha fyllt 100 i dagarna, därför att vi har ytterligare kända musiker som föddes för jämt 100 år sedan att uppmärksamma. Altsaxofonisten och flöjtisten Bud Shank till exempel. På den här inspelningen med Stan Kentons orkester fanns en ung Bud Shank med. Snart skulle han komma att göra karriär på egen hand.

Bud Shank hade spelat med Charlie Barnetts orkester innan han kom till Kentons band. Och resten av karriären kom han att hålla sig på den amerikanska västkusten. Precis som Milt Burnett var Bud Shank en flitig studiomusiker och närheten till Hollywood gjorde att han ofta fanns med på filmmusikinspelningar. 1974 bildade han en kvartett tillsammans med ett par andra före detta Kentonmusiker, gitarristen Lorindo Almeida, basisten Ray Brown och trummisen Shelly Mann. LA4 kallade man sig. En hel del av repertoaren var latinamerikansk. Vi hörde Dingy från 1976, en låt som Antonio Carlos Jobim varit med att skriva. Ja, som studiomusiker kom Bud Shank att under 60- och 70-talen hamna i en hel del rockmusikprojekt, somliga mer experimentella än andra. Här hör vi honom på altsax vid sidan av Jerry Mulligans baritonsax på Beaver and Crowes album Gandharva.

Good Places, musik av och med organisten Paul Beaver och syntpionjären Bernard Krause. Inspelad live i en kyrka i San Francisco i februari 1971. De är gästmusikerna Bud Shank på altsax och Jerry Mulligan baritonsax. Låten fanns med på albumet Gandharva, där ena sidan var inspelad i studio och innehöll ganska mycket rock och elektroniska ljud. Men där den andra sidan hade den här blandningen av sakral orgelmusik och lite österländsk atmosfär. Till vilken alltså Bud Shank bland annat bidrog med sin altsax och flöjt. På onsdag nästa vecka skulle han ha fyllt 100. Och som sagt, vi har ett 100-årsminne till att redovisa idag. Det gäller en av jazzens allra största namn, som vi spar till slutet av dagens program. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Och vi fortsätter på den amerikanska västkusten, fast nu med skönsång istället för förföriska orgeltoner och saxofonklanger.

Gruppen Harper's Bazaar bestod av 5 tämligen välkammade gossar från Santa Cruz i Kalifornien och lät kanske också som ett mer städat alternativ till de ofta vilt lekfulla Beach Boys. Man blandade aktuella poplåtar som Simon & Garfunkels 59th Street Bridge Song, även kallad Feeling Groovy, Harper's Bazaars första och största hit också, med loungiga arrangemang av jazzstandards och evergreens.

Cole Porters 30-talsklassiker Anything Goes drygt 30 år senare i Sunshine Pop-kostym. Titellåt på Harper's Bazaars andra album utgivet i december 1967. Albumet innehöll också Glenn Millers Chattanooga Choo Choo. Båda låtarna släpptes också som singlar och hade måttlig framgång. Ett par låtar av Randy Newman fanns också med på albumet, bland annat den här.

Harper's Bazaar och Randy Newmans Snow. Gruppnamnet Harper's Bazaar anspelar på den amerikanska modetidskriften Harper's Bazaar som startades i november 67, 1867. För bandets del var namnet en perfekt kombination av musikalisk elegans och en liten flört med tidsandans förkärlek för det udda och bizarra. Harper's Bazaar, som för övrigt är ett musiktips från en rendezvous-lyssnare i Skoghall, får avsluta med en av gruppens egna låtar.

Ted Templeman var ledare för gruppen Harper's Bazaar och skrev tillsammans med Dick Scoptone de flesta av gruppens egna låtar. There's No Time Like Today var en av dem och fanns på gruppens fjärde och sista album utgivet 1969. There's No Time Like Today låter som en variant av Carpe Diem eller Underbart är kort, men var i själva verket inledningen till ett frieri. Och har vi sagt A får vi väl säga B.

Vi nämnde ju Povel Ramels underbart dekort redan för 2 veckor sedan när vi spelade musik om vårblomster. Här fick Povel tillfälle att utveckla sina tankar om den saken. Låten ingick i filmen Ratata 1956 och skivinspelningen var från samma år. Kanske en av Povel Ramels första mer eftertänksamma och stilla filosofiska låttexter. Rätta mig gärna om jag har fel. Jag menar, den här sortens Povel är ju den Povel som är den mest kända.

0: Of course, you know, you see. Vi slet och svor och stämningen den sköd.
1: Pumpasköd.
0: Var morgon fick vi svart och mögligt bröd.
1: Pumpernickel.
0: Det fick knasper, det fick spink. Det fick stursk och trimmern fink. Det fick alla glada gossarna som slogs och tog ett glas.
1: Ja, det fick alla glada gossarna som tog ännu ett glas.
0: Som slogs och tog

0: 92.
1: 93.
0: 92.
1: Så, så, så.
0: 92.
2: All right, en order för kalkade snusgrabbar.
1: 92.
3: På det 93.
0: Vi seglade med byxor från Portland till Madrid och sen till Babel Mandeb med migrän och tyfoid. Vi seglade

0: Vi slörade för fyra famnars hals.
1: 93.
0: Var morgon slog vi knäck på slöbordsvals.
1: Varför det?
0: När vakten hyvat tott signalera hant vi blås. Då kapade vi slusken och lät pajsan gå i krås. Passaden pina tvärs när vi slog kos.
1: Allra.
0: Slöfocken sprang och vi fick kajka nos.
1: Varför slå?
0: Stå

0: Men en kaparbrigg en dag upp mot oss slöt.
1: Bang, ba, bang.
0: Dess musket under knallade och sköt.
1: Bombade mig.
0: Vi hade inga vapen och chi ammunition. Nej, blott en brukspatron, men han var full som en kanon. Då slog det mig mitt i vårt bryderi.
1: Vad det slog?
0: I lasten fanns ett surströmmingsparti.
1: Det slog.
0: Upp med burkar, av med lock. Stormen stank och det var nock. Kapan stack men lämna kvar en man som snabbt emot oss sam.
1: Kapan stack men lämna kvar en man som simmade mot oss.
0: Vi fiska honom upp och ser man på.
1: Oh, oh, hej.
0: Chefspiraten själv han var från.

0: Där stod vi allihopa på vår dörrk och snaskade ur varsin strömmingsbör. Där stod Knasper, där stod Spink, där stod Störsk och Trimmern Fink.
1: Nej, där stod Kasper, där stod Spink, där stod Störsk och Trimmern Fink.
0: Nej, där stod Kasper, där stod Spink.
1: Nej, där stod Kasper,
0: där stod Spink. Nej, Kasper, där stod Kasper, stod

0: Ram, ram, ram. Det är 16 verser kvar.
1: Ja, ja, ja.
0: Så lämnade vi platsen för vår fest.
2: Det var bäst.
0: Och kvar flöt bara en och annan rest.
2: Som

Det finns åtminstone tre Povel Ramel-låtar om skutor. Den mest kända är väl Måste vägen till Köras och gynga så. Den andra är den mindre kända Skutan i Halmstad. Båda dem har vi spelat flera gånger i Rendezvous, men aldrig balladen om Eugen Kork som hördes första gången i den andra Knäpp upp revyn 1954. Nu till Brasilien.

uppmärksammade debutalbum 1972 gjorde ett uppehåll som låtskrivare i 30 års tid. Men för knappt 25 år sedan gjorde han en storartad comeback. Jag vet inte om det är hans knaggliga väg till framgång som inspirerat honom till titeln på den här instrumentallåten Camino da Rocca, inspelad 2007. Från comebackalbumet 2002, Saudade de Mais, Jag saknar dig så, hämtar vi titellåten.

brasilianske Arthur Verocai och Saudade de Mais 2002. Dags för en liten frågesport. Här kommer några sångare som många av oss känner till, men som vi kanske inte känner just från deras unga år som artister. Den första kommer här.

Det här var den första platta som Frank Sinatra spelade in, From the Bottom of My Heart. Det skedde den 13 juli 1939 med Harry James orkester. Det finns ett par tidigare inspelningar med Sinatra som är från radiosändningar i New York och dessutom några demos. Men det här var det första som gavs ut på skiva. Om ni inte omedelbart kände igen rösten så kanske låtstilen och ljudkvaliteten på inspelningen räckte som ledtrådar. För nästa artist som ackompanjeras av sånggruppen The Manhattan Brothers räcker kanske inte de signalerna.

Nej, The Manhattan Brothers var inte alls från Manhattan utan från Johannesburg i Sydafrika. Och att de ackompanjerade sångerskan här var kanske missvisande. Det var de som var kändisarna. Tjejen de rekryterat hade än inte hunnit bli känd annat än i lokala sammanhang. Och det skulle dröja många år innan hon inledde sin internationella karriär. Vi talar om Miriam Makeba. Låten Baby Ntsare spelades in 1954. Och vi hoppar fram ytterligare mer än 10 år i tiden för att hitta nästa artist i början av hans karriär.

Sångaren här hade gett ut 8 singlar innan den här låten nådde skivdiskarna som ett av spåren på hans första album. De första singlarna 1964 och 65 var ganska intetsägande skräniga poplåtar, men 1966 hade den berättande rösten mognat, den som ville förmedla bilder av människöden, gärna lite udda sådana, och som gjorde att han till slut fick sitt genombrott. Det här var There's a Happy Land, David Bowie 1967, hans variant av Det gåtfulla folket. Nästa musiker sjöng nästan aldrig. En halsoperation satte stopp för mer vidlyftiga experiment i den branschen, men hans ton som trumpetare fanns tidigt på plats.

Miles Davis 1949 och Boplicity. En av de låtar som först 8 år senare skulle få sitt musikaliska inflytande dokumenterat genom albumutgåvan Birth of the Cool. Så var en återutgivning av de inspelningar som Miles Davis gjorde 1949-50 i samarbete med arrangören Gil Evans. Miles Davis hade då spelat med Charlie Parker och Dizzy Gillespies band under några år, men ville gå andra vägar än den som mainstream-poppen, om man nu kan kalla den så, hade valt. Och på de 12 Capitol-inspelningar som gjordes under ett drygt år från januari 49 och framåt experimenterade Evans och Miles Davis med instrumentsättningar som på den tiden var ganska ovanliga. Tuba och valthorn kom till användning i blåssektionen och blandades gärna i kör istället för att spela separata stämmor. Och de här inspelningarna kom att bli början på en musikerkarriär som varade i drygt 40 år, där Miles Davis förnyade sin musik i många omgångar, testade att spela klassiska kompositioner, rock, funk, afrikanska rytmer och till sist även hiphop. Så här lät en av Miles Davis sista inspelningar, gjord 1991.

1991 fick Miles Davis lust att prova på den nya musik som vuxit fram vid sidan av jazzen och började spela in ett album med hiphopmusiker. Projektet hann aldrig slutföras. Albumet kompletterades med tidigare outgivet Miles Davis-material som byggdes in i hiphop-arrangemangen. Mystery här var en av de sex låtar som Miles Davis hann spela in innan han gick bort. Ja, Miles Davis är alltså en av de musiker som skulle ha fyllt 100 i dagarna, närmare bestämt på tisdag i nästa vecka. Det jubileet lär uppmärksammas på många håll. Och varför inte nu när sommaren är i antågande spela Summertime med Miles Davis och Gil Evans orkester från 1958. Då både Guntha Schuller och Bill Barber finns med på valthorn och tuba, precis som i mars 1950. En bläckblåssektion som dessutom utökats med ett par band, de är Cannonball Adderley bland saxofonisterna.

0: George Gershwins Summertime med Miles Davis flygelhorn i spetsen för Gil Evans orkester i juli 1958. Det fick avsluta denna rendezvous 100-års special då vi hyllat minnet av trombonisten Milt Burnert, saxofonisten flöjtisten Bud Shank och trumpetaren flygelhornisten Miles Davis. Rendezvous är tillbaka om en vecka. Under tiden kan du lyssna på mer rendezvous på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där har du alltid den senaste månadens program för efterhandslyssning. Musiktips och synpunkter skickar du till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag och önskar en trevlig pingsthelg.
1: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering ser ut att ha misslyckats. Partiledaren för mittepartiet Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, säger nu att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit. Därmed väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny ledare av förhandlingarna kommer utses. Det danska valet till Folketinget hölls för snart 2 månader sedan. I samband med NATO-mötet i Helsingborg har länderna i Arktisregionen kommit överens om att fördjupa samarbetet. Det handlar om Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Enligt regeringen ska man fördjupa dialogen kring olika säkerhetsutmaningar i Arktis, men också om koordinationen i frågor som rör resursutvinning och ekonomisk utveckling i området. Missade självmordsförsök och hot från personal på SIS-hem har inte klassats som missförhållanden enligt Lex Sarah. Det här visar en granskning från organisationen Barnrättsbyrån. SIS motivering är att det är enskilda medarbetare som gjort fel. Och det här är allvarligt enligt Elin Wernqvist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
2: När många personer gör liknande saker över lång tid så måste man ju börja fundera på vilka bakomliggande orsaker finns det till att de här problemen uppstår gång efter gång efter gång.
3: Barnrättsbyrån har granskat statliga barn- och ungdomsvården på SIS i flera år. Nu har de tittat på hur misstänkta missförhållanden på SIS rapporterats och bedömts enligt Lex Sarah. Av 89 sådana beslut förra året bedömdes nära hälften inte som något missförhållande. Bland annat när en personal missat att en ungdom skymt insynsluckan till isoleringsrummet och försökt ta sitt liv. SIS menar, i flera fall, att bristerna beror på enskilda medarbetares misstag och inte på något systemfel. Och att peka ut enskilda går emot syftet med Lex Sarah, som handlar om att hitta bakomliggande orsaker, enligt forskare som Ekot pratat med. Men enligt SIS-tolkning krävs det att man inte följt rutinerna vid nyrekrytering till exempel för att det ska ses som ett systemfel och då ett missförhållande enligt Lex Sarah. Birgitta Dahlberg är ungdomsvårdsdirektör på SIS.
4: Det betyder inte att vi inte tar alla typer av klagomål eller händelser på allvar, men alla behöver inte utredas utifrån Lex Sarah.
1: Reporter Ida Svansbo. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö tidigare idag. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus.
5: Välkomna till konsert i P2 som ikväll sänder direkt från Berwaldhallen i Stockholm. Vi är på plats för att uppleva en storslagen hyllning till boktryckarkonsten. Det är radiokören som sjunger ut i den och framför sig har de inte Sveriges Radios symfoniorkester, utan ikväll sitter Västerås Sinfonietta på scen tillsammans med ensemblen Musica Vitae för att framföra Felix Mendelssohns andra symfoni Lobgesang. Gustav Torsi heter jag som står precis i hörnet där scen och parkett möts i Berwaldhallen. Känn dig varmt välkommen med på konsert i P2. 1840 fyllde en revolutionerande uppfinning 400 år, Johan Gutenbergs boktryckare. Och det skulle uppmärksammas i Leipzig, bland annat med konsert i Thomaskyrkan där en viss Johann Sebastian Bach hade tjänstgjort i många år. Felix Mendelssohn var då i 30-årsåldern, kapellmästare i stan, och han fick uppdraget att skriva musik till jubileet. Det här var en tid när symfonin som form med traditionella fördelningar av satser och besättning och sådär hade börjat luckras upp, inte minst i och med Ludwig van Beethovens 9:e symfoni. Mendelssohn fortsatte i samma anda och beskrev själv Lobgesang som en symfonisk kantat, inte som en numrerad symfoni. Och det var först efter Mendelssohns död som verket placerades in som nummer 2 i ordningen. Även om Johan Gutenbergs boktryckare mångdubblade spridningen av all litteratur, var det inledningsvis biblar som var den stora exportvaran från uppfinningen. Och texter från Gutenbergs bibel blev också fundamentet i Mendelssohns musik. Lobgesang, som tar ungefär en timme att spela, inleds med en orkesterdel om 3 satser innan kören gör entré med att sjunga Alles was Odem hat, lobe den Herrn, en strof ur en av Bibelns saltarsalmer som i den senaste svenska översättningen heter Allt som lever och andas ska prisa Herren. Sen modellerar Mendelssohn klangbilden i de olika satserna som följer med 3 solister, en herröst och 2 damröster. Och till slut står orkestern och kören för en avslutning som för tankarna till den stilistiska rebellen, Beethovens 9. Men här finns också element från Bach när stämmorna i både kör och orkester flätar sig samman i en fuga. Och om ni tycker er höra en orgel i klangbilden så hör ni helt rätt. Den har också en plats i Mendelssohns instrumentation i den här symfonin. Det här är den närmsta timmens underhållning som nu väntar. När nu Västerås Sinfonietta och musiker Vita sitter redo här i Bärvalhallen tillsammans med radiokören. Kvällens sångsolister är sopranen Katrin Lorentzen, mezzosopranen Lovisa Huledal och tenoren Robin Trichler. Då väntar vi bara på kvällens dirigent, Simon Crawford Phillips, som har sin hemvist hos en av de här ensemblerna, Västerås Sinfonietta. Han gör nu entré på scenen och ni ska också få träffa honom efter kvällens konsert. Men nu är det dags. Publiken är redo. Ensemblerna är också det. Varsågoda, här är Felix Mendelssohns Lobgesang.

0: Applåder i Berwaldhallen i Stockholm. De är för Västerås Sinfonietta och Musica Vitae som tillsammans med radiokören precis framfört Felix Mendelssohns lovgesang, lovsång på svenska. Alles was Odem hat, loben den Herrn, eller allt som lever och andas ska prisa Herren, avslutar denna symfoni, eller symfoniska kantat som Mendelssohn själv kallade den. Simon Crawford Phillips dirigerade och vi hörde solisterna Katrin Lorentzen, Lovisa Huledal och Robin Trichler som har tagit emot publikens jubel. Nu går utanför mitt fönster här i Berwaldhallen ut för en vända bakom scenen. Kan väl av jublet att döma gissa att det blir en runda till. Jajamensan, Simon Crawford Phillips anför inte de andra solisterna. Han går ut själv och ställer radiokören upp. Som där tar emot publikens jubel. Och det här samarbetet mellan radiokören, Västerås Sinfonietta och Musica Vitae, det var ett samarbete som också gavs i Västerås konserthus igår. Men som ikväll flyttade in i Berwaldhallen och in hos oss i konsert i P2 som sände direkt från Berwaldhallen. Hela orkestern och ensemblen, radiokören och solisterna som nu kommer in på scen också står upp och tar emot applåderna i en väldigt månghövdad Berwaldhall här ikväll. Felix Mendelssohns lovgesang som jag tycker man kan tänka sig uruppföras i Thomaskyrkan i Leipzig som den gjorde. Både körsats och inte minst orgen får i alla fall mig att känna att jag skulle kunna titta uppåt och se höga stenvalv samtidigt som den här musiken med ekon av både Johann Sebastian Bach och Ludwig van Beethoven sköljer över den. Applåder alltså för Västerås Sinfonietta, Musica Vitae och radiokören. Dessutom med organist ikväll. Det blir en tredje runda för solisterna Katrin Lorentzen, Lovisa Huledal och Robin Trichler som nu tillsammans med Simon Crawford Phillips tar emot publikens applåder. Och utanför mitt fönster här i Berwaldhallen så är det folk som ställer sig upp och ger stående ovationer till de här tre ensemblarna alltså som tillsammans med solister har spelat för oss ikväll. Efter att Simon Crawford Phillips har tagit emot publikens applåder här så ska han komma in till vår studio också så får vi prata lite grann med honom efter det här framförandet. Det andra på två dagar alltså av Felix Mendelssohns andra symfoni Lovgesang. Om du inte har varit med oss från start så var det här alltså en symfoni som Felix Mendelssohn själv kallade en symfonisk kantat. Och nummer två i hans symfoninumrering kom till efter hans död. Och det här var musik som skrevs till jubileumet, 400-årsjubileet av Johann Gutenbergs boktryckare i Leipzig. Och då var det alltså uruppförande i Thomaskyrkan där Johann Sebastian Bach många år arbetade och spelade. Här i konsert i P2 fortsätter vi fram till 8:30 från Berwaldhallen. Sen ska min kollega Francis Schocknessy fortsätta konsertkvällen. Då blir det musik av Richard Strauss bland annat när Sveriges Radios symfoniorkesters mångårige oboist Bengt Rosengren ska vara solist. Dessutom blir det musik av Johan Svensson och Ludwig van Beethoven. Publiken börjar ställa på sig här. Musikerna tackar varandra på podiet. Radiokören har lämnat detsamma och vi väntar på Simon Crawford Phillips som jag faktiskt ser genom mitt fönster här nu. Och det är inte långt tills han får ett par hörlurar på sig. Han stiger ner för trappan här inne i studion, precis jämte parkett och scenen i Berwaldhallen. Och då får jag tillfälle att säga tack så mycket, Simon Crawford Phillips, och välkommen till konsert i P2.
1: Tack så jättemycket.
0: Så här någon minut efter du har klivit av scenen och pustat lite kanske, lite, efter en timmes lite, musik, hur känns det då?
1: Alltså vilken resa den är. Förlåt, min röst har tappats idag. Men helt fantastiskt att göra det här verk som inte görs så ofta.
0: Nej, och jag har fått viskat lite att just Mendelssohn-symfonier, det är någonting som du har velat göra mycket med Västerås.
1: Vi har gjort alla nu.
0: Det här var det sista.
1: Det här var det sista. Vi har spelat in de andra fyra faktiskt. Men jag älskar hans musik. Och Fanny Mendelssohn för den del. Men den här är ju något alldeles speciellt.
0: Och ikväll fick du framföranden, precis som igår, med tre ensembler.
1: Ja.
0: Och inte bara Västerås Sinfonietta. Hur var det att gifta både radiokören och Musica Vitae med Västerås Sinfonietta?
1: Nej, men det är ju fantastiskt att jobba med alla tre ensembler. Det har jag gjort vid olika tillfällen. Och även Västerås och Musica Vitae har slått sig ihop för. Så det var inte helt okända bekantskap. Men det är bara, jag tror att alla förstår vilken speciell verk det är, och det gör att den lyfter alla. Så vi kommer ihop med musiken. Det är fantastiskt.
0: Och det är ett verk som kanske är ett flera verk i ett.
1: Ja, precis, den är lite hybrid.
0: Ja, men precis. Och att då också gifta tre ensembler, vad har du haft för liksom ledord som ska synas som en röd tråd genom det här verket när du dessutom ska få ihop de här ensemblerna?
1: Nej, men det blir något sorts dialog också. Hela den här symfonin som inleds. Vi är nästan, vi har moment som en kör själv i orkestern. Och och sen stråket svarar den här fantastiskt blås koral som man hör i andra delen av symfonin. Så det känns att det är nästan som en vad säger man på svenska, men liksom att vi är redan in i den värld. Det är inte så att det är en symfoni och sen den här, utan och förstås tematiskt är allting länkat. Så att det blir en och samma resa förstås. Så genomtänkt som den är. Men just att rollen av folket. Jag menar, jag sa som sista grej idag, hur måste det ha varit att lyssna på det här för första gången? När det inte fanns så mycket annat kring. Det här måste ha varit en enorm happening. Och att bring ihop folket till musiken måste ha varit helt speciellt. Och den gör även oss som spelare.
0: Har du något favoritmoment som du kommer tillbaka till när det gäller?
1: Ja, alltså den här så bra moment som hon har ensam. When the dark, when the night is gone and the day is arrived. Det är alldeles otroligt dramaturgi faktiskt. Och det är det som är så gripande. Att det är en operatisk dramaturgi där i mitten. Helt fantastiskt.
0: Mångfacetterat verk på många sätt.
1: Verkligen.
0: Det här var eran, och då pratar jag om Västerås Sinfonietta, eran avslutning på abonnentsäsongen. Men ni har lite kvar av säsongen, eller hur?
1: Ja, jag är inte tyvärr involverad, men absolut, de håller på några veckor till med lite olika projekt.
0: Och sen blir det sommar. Vad händer under en sommar för dig? Är det hängmatta? Eller vad händer?
1: Det är inte så mycket hängmatta. Det är ganska mycket, lite hängmatta med familjen. Men festivaler i Schweiz och ska till England och delegera i Belfast också. Så det är ganska mycket.
0: Mycket att göra. Vi önskar att du får lite vila i alla fall. Och tackar så mycket för det här framförandet av Felix Mendelssohns lovgesang. Och tack för att du kom förbi vår studio här, Simon Crawford Phillips.
1: Tack så jättemycket.
0: Och en av kvällens solister får vi faktiskt höra mer av redan på måndag här i P2. Då sjunger Robin Trichler romanser i konsert i P2. Även då blir det musik av Felix Mendelssohn. Och jag tänkte att vi ska få en liten aptitretare av det som väntar då redan nu.

Robin Trichler sjöng Auf Flügeln des Gesanges, På sångens vingar, av Felix Mendelssohn tillsammans med pianisten Magnus Svensson. Och mer av det här hör du alltså på måndag den 25 maj. Då bjuder Robin Trichler på en romansafton och sjunger musik av Johannes Brahms, Franz Liszt och så Felix Mendelssohn då, bland många andra. 20.00 på måndag hör du det här i P2. Men redan ikväll blir det mer musik härifrån Berwaldhallen. Om mindre än 10 minuter tar min kollega Frances Schocknes i kvällen vidare. Och då ska vi bland annat få lyssna på Sveriges Radios symfoniorkesters mångårige oboist Bengt Rosengren, som är solist i Richard Strauss oboekonsert. Vi ska ta och värma upp lite inför det med ett smakprov från en skiva som Bengt Rosengren gjorde 1998 tillsammans med pianisten Kerstin Nylander och skådespelaren Stina Ekblad. Där varvade de text med musik av Robert Schumann. Och från skivan ska vi nu höra inledningen av Schumanns 3 romanser i A-moll för oboe och piano. Kerstin Nylander och Bengt Rosengren.

0: Bengt Rosengren spelade den inledande av Robert Schumanns tre romanser för obo och piano i A-moll tillsammans med Kerstin Nylander. Du lyssnar på Konsert i P2 som har sänt direkt från Berwaldhallen där Västerås Sinfonietta och Musica Vitae har varit på besök och tillsammans med radiokören framfört Felix Mendelssohns Lobgesang. Den konserten kommer ligga kvar på Sveriges Radios app och på vår hemsida i 30 dagar om du nyss knäppte på din radio. Vi ska göra ett snabbt depåstopp här i Konsert i P2. Musikproducent Jens Braun, sändningstekniker Peter Flodby och musiktekniker Fredrik von der Pallen. Och jag ska ge plats åt Francis Schocknessy som är redo att ta kvällen vidare med musik av Strauss, Beethoven och Johann Svensson. Det vill ni inte missa. Gustav Torsi heter jag som har stått bakom mikrofonen i Berwaldhallen. Jag tackar för att du lyssnar på oss här i P2. Nu fortsätter konsertkvällen här i Musikkanalen. Varsågod, Francis.
1: Tack för det, Gustav. Här ska vi nu bjuda på en konsert som gick av stapeln i Berwaldhallen den 13 maj 2026. Radiosymfonikerna och radiokören leds av den unga norska dirigenten Julie Rössland. Och som solist hör vi ikväll radiosymfonikernas egen solo-oboist

dramatisk resa till havs. Det börjar stillastående i nästan kuslig stiltje tills en plötslig vind sätter allt i rörelse. Julie Rössland leder radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester.

Efter stiltjen fylldes seglen av vind och tog oss i land. Julie Rössland ledde radiokören och radiosymfonikerna i Meres stille und glückliche Fahrt av Ludwig van Beethoven med text av Goethe. Radiokören ska nu fortsätta med två a cappella-sånger av finlandssvenska Greta Dahlström. Hon var verksam framförallt i Åbo och gick ur tiden 1978, 90 år gammal. I hennes nordiskt skimrande körlyrik möter vi nu sommarens ljusa nätter, följt av en stilla vaggvisa.

0: Vi har hört radiokören under ledning av Julia Rösslan i två sånger av Greta Dahlström. Först Nu sprida de vita nätterna till text av Arvid Mörne och sist här Vaggvisa till text av Erik Blomberg. Nu ska vi göra plats för kvällens solist i konsert i P2, radiosymfonikernas solooboist Bengt Rosengren. Så här berättade han själv häromdagen om det han ska spela för oss, Richard Strauss oboekonsert.
1: Den är ju kanske den största konserten vi har, vi oboister. Det finns ju mycket skrivet för solooboe, men inte i den här romantiska, scenromantiska eran som Strauss befinner sig i. Det finns ju hur många barockkonserter som helst. Och sen så börjar det tunnas ut, vi har Mozart också. Och sen så 1800-talet skrevs det nästan inga oboekonserter. Och sen så börjar det komma lite grann på början av 1900-talet. Så att den får ju en väldigt speciell status, Strauss oboekonsert. Också för att den kom ju in i repertoaren relativt sent. Den skrevs ju efter andra världskriget.
2: Minns du första gången du hörde den här musiken? Vad ditt intryck var då?
1: Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. För att det fanns en speciell skiva, en LP som alla oboister köpte. Som spelades in någon gång på början av 70-talet, tror jag. Med Berlinfilharmonin, Herbert von Karajan och deras soloboist Lotta Koch. Så att den lyssnade jag väldigt mycket på när jag började spela oboe, och sen tänkte jag att det där skulle ju vara fantastiskt att få göra någon gång.
2: Tänkte du att du skulle stå här i Berwaldhallen och spela den många år senare?
1: Nej, det tänkte jag väl inte då. Jag tänkte väl inte att jag skulle vara i Berwaldhallen överhuvudtaget, men så blev det och det var ju fantastiskt roligt. Och sen har jag ju fått den stora glädjen att göra den flera gånger. Och det här var då alltså 1985 som jag spelade den för första gången med orkestern. Så att det är ju, vi firar något slags 41-årsjubileum i år. Jag sitter på det jobbet som jag fick och tillträdde 1983. Så att det, vi har passerat. Det är många kollegor som har passerat över de här åren.
2: Vad är den största musikaliska utmaningen för dig som oboesolist i den här konserten?
1: Ja, den största utmaningen är nog de otroligt långa linjerna, de långa fraserna. Det är väldigt utmanande andningsmässigt. Och samtidigt bara själva, den är stor, en stor konsert. Så att det är mycket, även om det inte är stort i betydelsen starkt och mycket, men den har liksom en väldigt lång båge man ska spela, i och med att det går ju i en, det är inte uppdelat i olika satser även om de finns där, men det är ju allt är ju ihopskrivet till en lång sats, så att det är den där känslan av att känna den här bågen från första till sista takten. Det är en utmaning.
2: Du nämnde tidigare här att konserten skrevs 1945 och samtidigt så tonspråket är liksom inte så modernt egentligen. Varför tror du Strauss liksom blickade tillbaka till en tidigare estetik?
1: Det var ju hans estetik. Han var en gammal man. Han hade ju nästan inte tänkt skriva någonting mer. Men så fick han ju den här sista kreativitetsgnistan på slutet. Och så blev det oboekonserten, det blev andra hornkonserten, det blev väl metamorfoserna för 23 solostråkar och det blev Filets de Lider. Så att det är klart att han använde den estetiken som han hade använt i stora delar av sitt skapande. Men det känns ändå så. Det känns mer avskalat, det känns väldigt, väldigt fint. En gammal man som liksom ser tillbaks på vad han har gjort. Det är väldigt fint tycker jag.
2: Men blickar du mest framåt eller bakåt?
1: Jag vill ju gärna blicka framåt fortfarande, men det finns pensionsregler, det finns alla man kan inte fortsätta i det här fantastiska jobbet hur länge som helst. Så att det är klart att jag tittar även lite bakåt. Det är ju så fantastiskt att få göra den här konserten av den anledningen också, att jag har varit här så länge och att det kan vara liksom det sista stora jag gör i mitt jobb i radioorkestern. Och det betyder naturligtvis väldigt mycket att få göra det.
2: Hur känns det då, om du tänker den tanken att det är det sista stora du gör? Det lät sorgligt nästan, tycker jag. Men ja. Hur känns det att tänka den tanken?
1: Ja, men den kan man tänka dagen efter konserten. Då vet jag inte riktigt vad jag ska svara. Men det känns väldigt mycket som en enorm förmån att få göra det. Så att den positiva känslan är det som verkligen överväger.
2: Vad ser du framför dig då?
1: Ja, svårt att säga, men jag ser ju framför mig att jag spelar. Det är liksom en sån, inte bara en identitet för mig att spela. Jag har ju alltid gjort det, så att på något sätt så vill jag ju bara fortsätta att spela. Sen vet man ju inte vad man får för möjligheter och tillfällen. Det har ju nästan blivit ett fysiskt måste att spela också, så att det... Ja, får se hur man landar i det där så småningom. Det är ett tag kvar, men inte jättelänge.
0: Ja, ännu ett tag ska han få fortsätta spela för oss, Bengt Rosengren. Till vår glädje. Och nu alltså, Richard Strauss och Bo-konsert. Julia Rössland leder Sveriges Radios symfoniorkester med solo-oboisten Bengt Rosengren.

Richard Strauss och Bo-konsert i D-dur med Bengt Rosengren som solist med Sveriges Radios symfoniorkester. En konsert som varit hans följeslagare genom karriären. Redan 1985 spelade Bengt Rosengren den för första gången med Radiosymfonikerna. Då med Göran V. Nilsson på dirigentpulten. Men ikväll är det den blott 26-åriga norska dirigenten Julie Rössland som leder Radiosymfonikerna och får ta emot publikens hyllningar här tillsammans med Bengt Rosengren. För nästa punkt på programmet vänder vi oss nu till Norges store symfoniker Johan Svensson och hans första symfoni. Den skrevs under Svensens studietid i Leipzig på 1860-talet med stor inspiration från tyska romantiker som Mendelssohn och Schumann. Men här finns också impulser från norsk folkmusik. Sveriges Radios symfoniorkester spelar vidare och Julie Rössland dirigerar.

0: Applåder här för Sveriges Radios symfoniorkester som spelat under ledning av norska dirigenten Julie Rössland. Musik av hennes landsman Johan Svensson. Symfoni nummer 1 i D-dur som hördes första gången i sin helhet 1867 i Kristiania, alltså nuvarande Oslo. Det vi har hört ikväll kom dock ifrån Berwaldhallen i Stockholm. En konsert som musikproducent Jens Brown spelade in med musiktekniker Mats Landberg den 13 maj 2026. Och jag som presenterat heter Francis Schocknesy. Nu får vi strax luta oss tillbaka med musik mot midnatt.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

ett litet pianostycke för nybörjare. Mozarts sonater spelade sällan för publik. De var tänkta för underhållning i hemmet eller som övningsstycken. Som den här sonaten nummer 16 A i C-dur. Mozart komponerade den 1788, den första pianosonaten på många år, och möjligen för att han behövde pengar. Och samtidigt som han komponerade det här nybörjarstycket skrev han på de symfonier som skulle bli hans sista, den 40:e och Jupiter-symfonin. Numera vårdas Mozarts sonater lika ömt som symfonierna, och här hörde vi Christian Berraudenhout ge det här lilla musikstycket all tänkbar kärlek när han spelade det på hammarklaver. Välkommen till Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och här blir det nu 2 timmar musikalisk kärlek.

Elegi av Hugo Alfvén. Musik som han komponerade till Ludvig Nordströms skådespel Vi, som skrevs för att högtidlighålla minnet av 300-årsdagen av Gustav den andra Adolfs död. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Stig Westerberg. Och så hör vi Jerome Lowenthal spela Melodi av Christian Sinding.

Det här var Oriental ur Danzas Españolas av Enrique Granados. Inigo Miquelés Berade spelade akkordeon och David Zucchi sopransax. Och så ska vi höra Camerata RCO och solisten Jörgen van Rijn framföra Arvo Pärts Fader vår.

Agnus Dei ur William Byrds mässa för femstämmig kör. I det här fallet The Gesualdo 6 under ledning av Owain Park. Mimi Brinkman spelar cello och Jonas Nordberg teorb. Och så här framför de sarabanden ur Antonio Vivaldis cellosonat i G-moll, Ryom 42.

Nous nous aimerons betyder ungefär, vi kommer att älska varandra så mycket. Det är Lili Boulanger som har komponerat och vi hörde tenoren Malcolm Martineau och pianisten Nikki Spence. Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, som får presentera musiken som musikredaktör Carl-Oskar Frey har valt ut. Och näst på tur står Den förtrollade sjön av Anatolij Ljadov med Bergens filharmoniska orkester och dirigenten Andrew Litten.

Soir av Melanie Bonis. Det var Brackman-trion som spelade. Så ska Musica Vitae tillsammans med solisten Jakob Högström och dirigenten Daniel Hansson spela Resignation, en av Allan Petterssons sex sånger med text av Ingeborg Björklund.

tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Yo-Yo Ma spelade cello, Emmanuel Ax piano.

0: Öleåborg stadsorkester under ledning av Johannes Gustafsson i Till August Södermans minne av Ludvig Norman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ola Jailus tonsättning av den latinska hymnen som börjar Ubi Caritas. Det var Phoenix Choral som sjöng under ledning av Charles Bruffy. Så ska vi höra andra satsen ur Charles Coquelins hornsonat. Martin Jones och David Pyatt spelar.

Sonat för två violiner och generalbas av den italienske tonsättaren Salamone Rossi. Och det var Rebel Ensemblen som spelade. Orfeos klagan ur Christoph Willibald Glucks Orfeus och Eurydike står på tur. Andreas Scholl är solist med Upplysningstidens orkester.

Dmitri Smirnov var solist med Basels kammarorkester och dirigenten Giovanni Antonini i andra satsen av Joseph Haydns violinkonsert nummer 1 i C-dur. Mera stråkmusik nu, fast den här är betydligt yngre, komponerad 2019. Tonsättaren Anna Klein komponerade sin cellokonsert Dance på beställning av cellisten som vi ska höra här, Inbal Segev. Och de 5 satserna har alla fått namn efter olika strofer i 1200-tals poeten Rumis dikter. Det här är första satsen, When You're Broken Up.

Första satsen ur svit nummer 3 av Kurt Atterberg. Svit för violin, viola och stråkar. Tomo Keller och Erika Nylund spelade tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och så ska vi få höra tredje satsen ur Franz Schuberts 10:e stråkkvartett som går i S-dur. Och då är det K-Bart-ensemblen som spelar.

Ja, Franz Schubert skrev för en stråkkvartett, men här var det en saxofonkvartett som spelade hans 10:e stråkkvartett i S-dur. Innan det är dags att lämna över till Notturno ska vi höra The Lark Ascending av Ralph Vaughan Williams med Janine Jansen som solist med BBC symfoniorkester och dirigenten Zachary Oramo. Och den här lärkan som stiger mot skyn får bli din följeslagare in i resten av P2-natten. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Så har det blivit dags för Notturno här i P2, Sveriges Radio. Välkommen att lyssna i natt med mig, Mari Tuulikari. Vår första timme bjuder på musik av bland andra Gustav Mahler och Johann Sebastian Bach. Och lite senare i nattens konsert möter vi sopranen Julia Lesneva som sjunger några välkända opera-arior. Konserten börjar om 2 timmar. Och senare i natt, strax före 16:30, väntar Robert Schumanns vår symfoni. Men allra först i natt, Giuseppe Verdis ouvertyr till operan Ödets makt.

Pekka Dochai dirigerade här Concertgebouw-orkestern i Giuseppe Verdis ouvertyr till operan Ödets makt. Ensemblen Sequentia framför härnäst en liturgisk sång, Spiritus Sanctus av Hildegard av Bingen.

Ensemblen Sequentia framförde en liturgisk sång, Spiritus Sanctus, av Hildegard af Bingen. Gustav Mahler skrev en del kammarmusik också, men det enda verk som finns kvar är följande kvartettsats i A-moll.

Gustav Mahler hade planerat att skriva en pianokvartett, men bara en sats blev färdig. Här spelades den av Marianna Girinian piano, Nevena Tochev violin, Alessandro D'Amico viola samt Rafael Rosenfeld cello. Och nu väntar Johann Sebastian Bach.

Ensemblen Il Cardellino med solister Marcel Ponsele oboe och Joanna Hucha violin spelade här en konsert i C-moll av Johann Sebastian Bach. Och nästa hållplats här i Notturno blir Slovakien med tonsättaren Ilja Zeljenka.

Mario Kosik dirigerade slovakiska radions symfoniorkester i Ilja Zelenkas symfonietta nummer 2. Härnäst spelar den Berlin-baserade Viatores-kvartetten Paul Hindemiths stråkvartett nummer 5 i S-dur.

Viatores kvartetten spelade här Paul Hindemiths stråkvartett nummer 5 i S-dur. Och nu till Bulgarien, där Filip Kutev skrev följande stycke för flöjt och orkester. Året var 1943. Flöjtsolisten här är Lidia Osavkova.

Dimitar Manolov ledde Bulgariska radions symfoniorkester och som flöjtsolist spelade Lidia Oshavkova. Det var Filip Kutevs pastoral. Härnäst bjuder pianisten Anka Vavic på några bagateller av Ludwig van Beethoven.

Här var det pianisten Anka Vavic som spelade 7 bagateller av Ludwig van Beethoven. Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan är nu 2 och det betyder att vi får höra en hel konsertinspelning. I natt med Tyska Radions filharmoniska orkester samt sopranen Julia Leschneva.